0: I Maja Berović ovog petka na S3. Dobro jutro, S3 Nacija. Sportski
1: minut. E ovako, imamo košarkaških završnica velikih dana.

za me. Trending hitovi i samo dobar beat. S3. Od tvoga lica svog ne mogu da se setim.

0: dana.
1: Nući i Sanja Vučić za kraj našeg današnjeg druženja. Bila je to stvar koja se zove Vagabundo. Sledeći na listi Teja Tirović i Barbara Bobak. Helena sa vama ovog popodneva. Vi ste slušali Estri Vožnju. Ostanite uz Estri. Sledi još trending hitova i dobrog bita, kao i uvijek. Santa Lada za vas. Uživajte.